Kî xawin dila? Kî xawin dila ki zalokê kî goşegîr Horta û bara nekirde li awatî cez esîr Negiyana dilkesê heyetî kirj û tund û tol Bo giyan û laşa qiyamet û dinya bekar û jîr Sersext û dij bena heq û ger serxewên li heq Zorda li ser hewayê ten û roşin befam û bîr Bêwaz li zil legal ewa bêdeste kok û saz Wek şêr li hastî zalim û wek pez li bo feqîr Aqlî li ser hewa û hewesî siwar û axa Neg wek aqlî dîlî dîne li bo nefsî pes gizîr Dilgeş li xoşwîstinî xwa û çî berê û xwaz Ravêj û hewlî bo weten û xelkî ciwan û pîr Nesrewtûyî hezar xem û derdî giranî xelk Çî tûş û sext û sexlata lay himmetî hewîr Dilsozî milletî xo û paşan hemû beşer Lay kem beqet tenê tenê xelkî kewête bîr Enca becês umêdî bi xoşwîstin û rezayî Xwa û bo qefes şikandinê xasanî bêne pîr Ewsa dilî berew cemî yaranî xoşewîz Bifre li geyne cergey ewan bê umêdî gîr Li perawiz dahatûa Jmara 227 lapara 203 Aya kî xawinî dila? Kesekî gizolî goşegir Ya ewey hortew barey raxistû û xawinî xermân û dîwexane Negiyana waniye dilkesek heyetî ke gurcûgol û tundûtol bêt Bo hemû rehendekan giyan û laşa qiyamet û dunya Bekar û jîr bêt Dij bena heq û stem sersext û reqbêt û li astî heqî ji de ser danewênêt û bihêz bêt legal leşkirî hewa û hewes û daxwaziyekanî laşe û befam û bîrroşin bêt Bêtaqet û bêzar li zil û dezroştûwekan û legal hejar û bêdestekan saz û kok û teba bêt Wek şêr li beramber zalim û wek pez mer bo bêkesekan Aqlî li ser pîlanî hewa û hewes û arezûwekanî nefs û siwar û axa û karîger û bihêze Neg wek ew aqlî ke dîlî destî nefsî bêt û wek û gizîr û berdestî nefsî waye Wate aql ke şubhandûyane bi siwar û nefsyan çûandû bi welax pêçewane bêtewe Dil ew ye ke gej bêt bi xoşwîstinî xuda û herçî berew xuda ye Hewl û ravêj û koşişî bo niştîman û xelka Bi pîr û gencewe nesrewêt û xembarî hezar derd û giriftî xelk bêt Hîmmetî berz bêt bo berengarbûnewî hemû sextî û sexlatiyek Dilsozî milletî xoy û înca hemû mirov bêt Lay kem bi qeder tak tak bîr li giriftarî xelk bikatewe

Parlamenterek ye girtu ba balga ve çen gandalê ki dikî dere ile kerti noti herim de aşkıra deket. Wezaret Ewqafî herim taqî kirdine wî şeystî rêberî haciyanî bo ziyatir la 450 zanê eynî herim encam da. Bi pey rojnameyekî Emerîkî Eran bi hoyê gemarokanî Sirye ve Eran tenha birgê 5 mangî dikî sextî doxî dereyî welatekê dikirêt.

Rojgarekî tarîk û tof, pir li zirîke û hawar û ov, pir li çewsaneve û li jan, janî bûnek dinyayê hejan. Korpeyek li amîne bû, razî mekke û medîne bû, xorek bû li aso helat, bû bi gewretirîn xelat. Xoşevîstan, êstaş wteyî bixêrhatin li layan Barêz Kak Elî Husên bi navê lîjneyê amadekarî aheng nûrîn babarêziyan bifermêt.

Li sertaserî Herêma Kurdistanê guhdar bin bo radyoya Spêde FM. Li ser frekwensiyên 106.1, 106.3.

Ey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, fêrt kirdîn jînge parêz bîm, êmeş hemîşe parêzgarî le sirûj dikeyn.

Kî xawindila? Kî xawindila kizalokê kî goşegîr? Horta û bara nekirde li awatî cez esîr. Negiyana dilkesê heye tî kirj û tund û tol. Bo giyan û laşa qiyamet û dinya bekar û jîr. Sersext û dij bena heq û ger serxewên li heq. Zorda li ser hewayê ten û roşin bi fam û bîr. Bêwaz li zil legal ewa bêdeste kok û saz. Wek şêr li hastî zalim û wek pez li bo feqîr. Aqlî li ser hewa û hewesî siwar û axa. Neg wek aqlî dîlî dîne li bo nefsî pes gizîr. Dilgeş li xoşwîstinî xwa û çî berew xwaz. Ravêj û hewlî bo weten û xelkî ciwan û pîr. Nesrewtûyî hezar xem û derdî giranî xelk. Çî tûş û sext û sexlata lay himmetî hewîr. Dilsozî milletî xo û paşan hemû beşer. Lay kem beqet tenê, tenê xelkî kewête bîr. Anca becês umêdî bi xoşwîstin û rezayî. Xwa û bo qefes şikandinê xasanî bêne pîr. Ewsa dilî berew cemî yaranî xoşewîz. Bifre li geyne cergey ewan bê umêdî gîr. Li perawiz da hatuwa jimare 227 lapara 203 aya kî xawenî dila kesekî gizolî goşegir ya ewî hortew berê raxistû û xawenî xerman û dîwexane negiyana wan nîye dil kesek heyetî ke gurcûgol û tundutol bêt bo hemû rehendekan giyan û laşa qiyamet û dunya bekar û jîr bêt dij bena heq û stem sersext û req bêt û li astî heqî ji da ser danewênêt û bihêz bêt legal leşkirî hewa û hewes û daxwaziyekanî laşe û bi fam û bîr roşin bêt bêtaqet û bêzar li zil û dezroştûwekan û legal hejar û bêdestekan saz û kok û teba bêt wek şêr li beramber zalim û wek pez mer bo bêkesekan aqlî li ser pîlanî hewa û hewes û arezûwekanî nefs û siwar û axa û karîger û bihêze neg wek ew aqlî ke dîlî destî nefsî bêt û wekû gizîr û berdestî nefsî waye wate aql ke şubhandûyane bi siwar û nefsyan çûandû bi welax pêçewane bêtewe dil ew ye ke gej bêt bi xoşwîstinî xuda û herçî berew xuda ye hewl û ravêj û koşişî bo niştîman û xelke بە پیر و گەنجەوە نەسرەوێت و خەمباری هەزار دەرد و گرفتی خەڵك بێت هیمەتی بەرز بێت بۆ بەرەنگاربوونەوەی هەموو سەختی و سەغڵەتیەك دڵسۆزی میلەتی خۆی و ئینجا هەموو مرۆڤ بێت لای کەم بەقەدەر تاک تاک بیر لە گرفتاری خەڵك بکاتەوە

0: razi bûn û çirayê fikr û diryayê muhibbetê Muhammeda sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Hemişe dilniyayî bi nemayê kermana. Berdewam dibin, berdewam dibin.
2: Dil xuşî. Eger tu jwanî yên dilê wan şikestî we xer û xerîbî û mirin û dîrbûnekê yan bi her ataf û balayekê jiyana wan lêhatî têk şêlan û bêyhîvî bûn. Ev gotin û babetên Mamoste Abdirehîm Berbiharî hînkatî û dildanin bûte.

Vefsala jî Nûra Cîhan, dil û derûnên me têkilî peyamên pirnorên esmanî dike. Da ku fêr bibin, ka çawa hemî pênga û raftarên jiyana xwe li ser rêbazî û rênmayiyên wehyê ava bigihîneve. Berîka navsala pêk hatiye, ez ji berkirina navaroka a pertûkajê girtî. El 25 tîşik ji wehyê, ku pêk hatiye, ez 25 waneyan, ez Qur'an û fermûdeyan. Û têde ayet û fermûde, di bin rêka bextewariya dunya û qiyametê, berf firdewsa bilind. Hişikdar, piştî ji berkirina navaroka pertûkê, beşdariyê di ezmûneka giştî û seranserî da dikin. Û hemî pirsyar dê bi şêwazê helbijartin bin. Nûra Cîhan, projeyekê seranseriya rêxnawa geşepêdanê ye û salane et heyba mewlûdê da el hemî bajar û bajarkên Herêma Kurdistanê û heta li derveyî Herêma Kurdistanê jî êve encam dan. Bu efsala jî li projeyê Nûra Cîhan da bi 25 xelatên umreyê pêşwazî li ser keftiyan dikin. Dê da hemî pêk ve et hezûra serwerê xwe dabîn silavên xwedê li ser bin. Fermûdeyên wî bikeyne çira bo hezr û rawişt û jiyana xwe. Da ku li roja dûmahiyê bi dîdarawiya pîroz şad bibin û bibîte şefaetkarê me. Bo navnivîsîn û wergirtina pertûkê seredana liq û navçeyê rexrawa geşepêdana qudabiyên Kurdistanê bikin yan jî peywendiyê ev van ji muharên mobaylê bikin.